0: Ertu í sölu hugleiðingum? Bill.is
1: Meining!
2: Part of the Beast, myndin sem engi má missa af í ár.
3: It's just you and me, boy.
2: Ein ótrúlegasta vináta sem sést hefur á hvítatjaldinu.
3: I'll get you home.
2: Brad Pitt, Part of the Beast, komin í bíó.
4: Vá, fórstu til Tene?
5: Nei.
4: Spánar?
5: Nei.
4: Ítalíu?
5: Nei.
4: Hvar fórstu þá?
5: Kópavogi. Tan.is, fáðu fallega brúnku án þess að elta sólina.
6: Eitt mesta úrval landsins af rafmagnsverkfærum. Bauhaus.
7: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
8: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
9: Ertu í vinahópi Ollís? Þá færðu alltaf 20% afslátt af stökum þvotti hjá Glans með appinu.

0: Smáralind og nóum að vera milli klukkan 1 og 4 í dag. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubíllinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólahristi, andlitsmálning og leiksmiðja með A4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér er Smáralind.
1: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið viss að þú sért að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Við hjá RB Room erum stolt af því að

0: Ertu með á K100?
1: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Bónus deild kvenna byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ.
3: Skín. Einfaldlega betri. Bílaþvottastöð.

0: Morgunstjórnana. Glans. Við erum á Ólís.
1: Fyrsta flokks Royal pallaefni til á lager. Borðin eru full meðhöndluð og þarfnast ekki viðhalds. Mood Interiors. Síðumúla 28. moodinteriors.is.
2: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

0: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.

fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.

0: íslenskar aðstæður.
1: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
2: Bónus deild kvenna byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ. Nú ferðu lægsta verð OB á 9 stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði. OB.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Nýtt í bíó frá höfundum Wallace og Gromit. Hrúturinn hreinn og Forynjan á Flóamýri. Bráðskemmtileg teiknimynd sem hentar allir í fjölskyldunni. Hrúturinn hreinn og Forynjan á Flóamýri. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
1: Yfir 10,000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
2: Ekki láta kalt veður aftraði frá því að njóta útisvæðisins. Með heitu pottunum okkar getur notið bakarsins allt árið kring.

Þetta lag eitt af mínum allra uppáhalds í dag, Damian og David, heitir söngvarinn, var í hljómsveitinni Mánaskinn sem að sigraði Eurovision hérna á forðum daga. En góðan daginn, Ási Guðna heiti ég, ætla að fylgja þetta til klukkan 2 í dag hérna á þessum ljómandi flotta laugardegi. Nóg framundan, við höfum eftir að gefa gjafabréf í ís og ég eftir að gefa fullt af bíómiðum. Förum í það hérna, svona þegar flestir eru vaknir.

Sorry Boy, Beyoncé og Aro Benjamin með honum í þessu lagi, lagi heitir Running en við hérna á K100 við erum að fara verið með bíósýningu á miðvikudaginn alveg eins og vorum með síðasta miðvikudag hafa vel mætt á þá sýningu fjölskyldu bíó setni part miðvikudags það hljómar alveg óbóðslega vel

Þetta er stolt okkar íslendinga krakkanir í Of Monsters and Men en við ætlum á K100 bjóða í bíó á miðvikudaginn næstkomandi 30. september klukkan 17.30 í Laugarásbíó þegar við ætlum með sérstaka fjölskyldu forsýningu á Coyote vs. Achme en hver þekkir ekki Willy í Coyote sem hefur eitt nánast allri ævinni að reyna handsama hlaupagaukin eða roadrunner eftir að mátt þola gallaða vörur árum saman vinnur Willy í Coyote með lögfræðingi á staðnum sem sérhæfi sig í slysamálum til þess að herja á Achme.

0: svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorki.
1: Menning er að sjá heiminn í nýju ljósi. Að lifa sig inn í hlutverkið. Að gleyma sér í ævintýrinu. Að sjá söguna lifna við. Að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavík.

0: Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér Smáralind.
1: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is. Grillið byrjað að glamra? Komdu og skoðu eitt mesta úrval landsins af grillum. Bauhaus. Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Ming-Ting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með símanum.

Þetta er nýjasti brekkusöngvari þjóðatíðar Ágúst. Þetta er lagi hans inn í síðustu nóttina Una Torfa með honum í þessu lagi virkilega vel hefnað og verður spennandi að sjá hvaða fleiri lög hann semur og gefur út því að hann fanta tónlistamaður ekki bara góður söngvar heldur líka góður tónlistamaður en færum okkur yfir erlendu deildina hérna komið að staða Lil Nas X Þetta er That's What I Want

færa fyrir íslensku deildina að fara að heyra í Frikka Dór með Eurovision-lagið hans sem að lenti í öðru sæti en hann að sjálfsögðu einn af meðlumum Ice Guys og Sambíóin þau eru byrjuð að telja niður fyrir Ice Guys bíómyndina sem kemur út núna 30. oktober næstkomandi verður sýnd í öllum bíóhúsum þeirra og ég held að þetta verði staðsta Ég held að þetta slái öll með þegar kemur íslensku bíómyndum. Ég þori bara að sitta peninga.

0: Guðna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
1: Íslensk tónlist á K100.
2: Ég heiti Júlíðar.
3: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
1: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100

0: við Garðinn Matöll Smáralind.
1: Það er leikandi laugardagur í Smáralind og nóg að vera milli klukkan 1 og 4 í dag. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubíllinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólahreisti, andlitsmálning og leiksmiðja með A4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér er Smáralind.
2: Megavika! Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu og sækir Dominós.
3: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Vá, fórstu til Tene?
5: Nei.
4: Spánar?
5: Nei.
4: Ítalíu?
5: Nei.
4: Hvar varstu þá?
5: Kópavogi. Tan.is. Fáðu fallega brúnku án þess að elta sólina.
6: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Bónus deild kvenna byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ.
8: Þú fær allt frá bremsuklossum til barnabílstóla í bílanaust.

Þetta laugardagsmorgni Ási Guðni heiti ég er með þér hérna til klukkan 2 í dag. Þá kemur Þór Bæring og tekur við. Við höfum eftir að gera fullt áður en að klukkan slær 2. Ég hef eftir að gefa ógrinni af bíómiðum á fjölskyldu sýningu sem verður með núna á miðvikudag næstkomandi í Laugardagsbíó. Svo ég sé að þetta er að gefa ís frá bestu ísbúð bæjarins, ísbúðin Háaleiti. Hefðu við farið í Evrópusamband

Let's go, hann að ég kann þetta utanbókar, Shakira og Burna Boy með HM-lagið Ár, Dæ, Dæ, heiti það. En þessi hérna, hann hefur nú aldrei sungið HM-lag, gæti átti eftir. Þetta Jonas Blue, lagið Mama, William Sink.

0: lokin. Fylgstu með á K100.
1: Sjáðu það nýjasta í bílabransanum. Opið í dag, laugardag frá 12 til 4. Bílabúð Benna, Krókhálsi 9. Sérfræðingar í bílu. Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorg.
2: Haustborgarinn er mættur á Grill 66. Juicy borgari með kóresku kikki úr smiðju Atlas Nice á Komo. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Tjálta á toppnum. Topptjöld fyrir ævintýrið fást í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.

27. september, pælið í september líka er búin, þetta líður ekkit eðlilega rætt. En það þýðir að það eru bara 96 dagar eftir af árinu. Ef þú ert ekki byrjað að undirbúa áramótapartíið, drífðu í því. Þú hefur bara 96 dagar, 95 dagar.

smá celebrity crush á henni. Þetta er ekki það ykkur komið hann okkur við, en ég búin að segja að geti ekki tekið tilbaka. Þetta er lagi hennar, Let You Love Me, færum grifir í Pink og Willow Sage Heart. Þetta lag heitir Cover Me in Sunshine. Gífurlega fallegt lag.

0: Jónsi Guðnæ í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
1: Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Velkomin á ljósadaga, Paff. Sjáðu það nýjasta í bílabransanum. Opið í dag, laugardag frá 12 til 4. Bílabúð Benna, Krókhálsi 9. Sérfræðingar í bílu.
2: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
3: Nýtt í bíó. Frá höfundum Wallace og Gromit. Hrúturinn hreinn og Forynjan á Flóamýri. Bráðskemmtileg teiknimynd sem hentar allri fjölskyldunni. Hrúturinn hreinn og Forynjan á Flóamýri. Sýnd í Laugarðsbíói og Smárabíói.
4: Bónus deild kvenna byrjar eftir þrjá daga. Mætum á völlin. KKÍ.
5: Bragðarefur shake, easy brauði, easy boxi. Kúluís, krab. Hvað þitt uppáhald? Ísbúðin

0: Þetta er sérstaklega spilin fyrir alla þá sem að heita Stormur þann úti En ég ætla að fara að gefa bíómiðam K100 með aðra fjölskyldu sýningu á miðvikudag næstkomandi í Laugarásbíó En við ætlum að bjóða fjölskyldum að koma og á sérstaka forsýningu á myndinni Coyote vs. Acme Og ég veit að fyrir fullan á fólki þá tengi við líka við þetta því að þetta eru gamla góða roadrunner Þannig að þetta mynd fyrir alla aldursópa Ég á slatta með, við erum að fylla húsið Við vorum með sýningu núna síðastliðið miðvikudag á myndinni Hrútur í hreinn og það var stappað hús Óbóðslega góð stemning og virkilega gaman og það verður ekki síður á miðvikudaginn 5.7.11.11 ef að þið langar að taka fjölskylduna með í bíó og það einhvern veginn þannig að það einhvern besta uppskrift af eftirmiðdegi á miðvikudegi það að fara í bíó ég alveg að sjá það gæti vanist þessu þannig að hérna 5.7.11.11 ef að þið langar í bíó og það langar mörgum í bíó ég sé það bara hérna viljum að velja bara þessa hérna línu K100 góðan daginn
1: Já, góðan daginn,
0: hvað segirðu?
1: Það fínt, en þú sjálfur
0: Ég gæti ekki verið betri, sko Ætlar þið bíó á miðvikudaginn?
1: Já, ég alveg til það
0: Já, með krakkana?
1: Já,
0: eða bara fara einn Taka smá bara meantime Aha. Nei, ég veit ekki, kannski ekki klón 17.30 á miðvikudaginn Það svolítið skrítið
1: Já,
0: svolítið skrítið Hvað heitirðu?
1: Fannar heiti ég
0: Hrannar?
1: Nei, Fannar
0: Já, ok, Fannar, það næstu svo Hrannar Herre, hvað svona ertu?
1: Thorarensen
0: Thorarensen, geggjað, herri, hvað ætlaðu borga með það?
1: 86
0: 86, heldur betur maður Það ekki vandamálið, okay. 6 miðar á þig Miðarni verða bara í, skilu, það verður bara gestalistinn í Laugarásbíó Þú kemur bara að segja nafnið þitt í andrinu
1: Ok,
2: takk
0: Hvað segirðu? Myndin heitir Coyote vs. Acme Hún mjög skemmtileg Ég mæli með þig, okay. skemmti þig vel í bíó En heyrðu, fyrst þú ert með svona margaðan í bílnum Ertu með 6 krakka eða 5?
1: Við erum með 4
0: Vá, 4, heyrðu, ef ekki að henda á ykkur gjafabrif í ís líka
1: Ég alveg til í það
0: Það ekki, mér gruna það nefnilega Þá hérna, ég með gjafabrif í ísbúinu háaleiting Ég ætla þá að ringi þig aftur eftir smá stund Og fá aðeins frekar upplýsingar hjá þér Annars segi ég bara takk fyrir ringja og skemmt þér í bíó Ok, bye bye
1: Já
0: Það er gaman að þessi ég á mikið fleiri miða fyrir eitthvað sem haldið þetta voru síðusti miðanir þá var það rámt 5.7.11.11 og ég veit að það verður stappað hús það var alveg ofboðslega gaman síðastliðið miðvikudag fólk á öllum aldrei amar og öður afar og ömmur kom með krakkarna sína foreldrar að koma sískinni kom með yngri sískinni og ég veit ekki hvað og hvað þetta var allavega ofboðslega skemmtileg stund og Ég held að við gerum meira að þessu, Laugarásbíó voru ánægð, við vorum ánægð, það voru allir ánægðir Og þegar þetta er svona vinn dæmi, að þá gerum við það aftur og aftur og aftur Og hérna, það bara hringja allar línur, þá held ég bara áfram að gefa Og veljum bara þessi hérna línur, K100, góðan daginn
2: Góðan daginn,
0: hvað segirðu?
2: Ég segir bara fín
0: Rosalega mikið þögn eitthvað á baka því, hvar ertu?
2: Ég er bíl
0: Vá, hvers Ég hef aldrei heyrt ég að mikla þögn þegar ég er að tala í síma, þetta er rosalegt. Er þetta svona brimvarðin bíl eða?
2: Þetta er Masta.
0: Þetta er gamla góða Masta nöðvita, hvernig spyr ég? Það er ekki til örgari bíl til að vera í, það er bara þannig. Herri, hvað heitirðu?
2: Ég heiti Dagný.
0: Þú heiti Dagný, hvers dóttir er Dagný?
2: Þorsteinsdóttir.
0: Þorsteinsdóttir, geggja nafn, Þorstein, ég nánaði með það, ég ætlaði að skýra strákið með Þorstein. Það skilur seinni stráki minni ef hann hefði orðið strákur að hann var stelpa, hann virka ekki alveg að heita Þorsteinn og vera stelpa, sko.
2: Nei,
0: það. Herðu, hvað viltu marga miða?
2: Þrjá miða,
0: ekki vandamálið. Herðu, takk aðeinslega að vera hringja og þetta verður bara í, að verður gestalist í Andrín og Laugarásbíó 17.30 á miðvikudaginn.
2: Ok, aðeinslega, takk fyrir.
0: Takk, bye bye.
2: Bye bye.
0: Það er gaman að þessi. Ég á meiri með það. Það voru að spáði, ég á bara ógeislega mikið að miðum. Ég er að fylla hennan sal. Ég er að fara að fylla hennan effing sal. Ég má ekki segja miðvörið. En fór bara fínt í það, 5.7.11.11 og svo ég líka ennþá allavega eitt ekki af að brefi ís í viðbót. En við þurfum líka að hleypa tónlist. Við ætlum að færa okkur yfir í David Guetta. Keira þetta hádegi aðeins í gang og þetta er lagið hans Flames. Síja með honum í þessu lagi en svo getur heldur áfram að gefa hindi smástund 5.7.11.11 þegar ég opna

0: að hún geti gert allt ein þarf ekki einhver kallmann í sitt líf og ég sammála henni ég þarf engan kallmann í mitt líf ég búin að lifa bara fínu lífi aðeins að vera með einhvern kærasta og ég ætla bara að halda því áfram það bara þannig, ég geti gert þetta allt sjálfur ég geti gert með blóðum, ég geti gert skiptur rúmmun ég geti gert allt, ég geti skengt mér svona næstu, fyrir eftir einhvern ástæði ég 571111 ég ætla að gefa bí það því að hann veit bara hvernig lífið á heimilinu en ef eitthvað langar í bíó á myndina Coyote vs. Acme á miðvikudag næstkomandi 17.30 laugardagsbíó þá með endilega hringja í 571111 og ég gæti lumað á eins og einu ís gjafabréfi viðbótt frá bestu ísbúð bæjarins ísbúðin Háaleiti, það þarf ekki að efastu hver besta ísbúð bæjarins það var nú galið að þið heyrið besta ísbúð bæjarins og dettur ekki í hug ísbúðin Háaleiti það bara skrítið, bara við ekki það en vill maður velja bara, ekki velja sérna línu
1: Já,
0: hvað það Þú ert ekki í möstu.
1: Hæ?
0: Ég segi þú ert ekki að keyra möstu, þannig guð.
1: Nei, það ég
0: sko ekki. Þegar maður að tala við fólk sem inn í möstu, þá verður svo að tala við fólk sem bara inn í einhverju bara alveg lokuð herbyggja, það sem ekki þögn.
1: Þannig að... Nei, ekki svo gott.
0: Nei, hvernig bíl ertu? Ég verð að vita þetta.
1: Toyota
0: RAV4. Ok, þú reynda Toyota, ég gef þér það. Ég mikið Toyota maður, sko, þannig að hérna og líka RAV4, sko, við erum á sama töff skalan ég og þú því ég á Toyota Verso sjömanna
1: Já,
0: mér stætti
1: bara
0: æði Ég veit að, við ættum á næsta ári að fara á bíladag á Akureyri
1: Já, það
0: ekki, að það fóðu þetta. Já. Tökum bara langa helgi og förum á bíladaga maður. Djöfell var það að gegna.
1: Já, ákveðlega.
0: Langar þér í, langar í bíó með það?
1: Já.
0: Er það ekki. Hvað hérna, hvað heitirðu? Byrjum á því.
1: Hérðu, Soffía Karen.
0: Soffía Karen. Hvað viltu marga með það, Soffía?
1: Hérðu,
0: tuttu,
1: nei, ég
0: er bara allt í góð.
1: Má ég fá fjóra?
0: Já, heldur betur ekki vandamálið. Fjóri miðar settir á þig og þeir verða bara að hafa gestalisti í Andrýn og Laugarsbjó 17.30 á miðvikudaginn.
1: 17.30
0: á miðvikudaginn? Já. Bara mín nafni
1: þá.
0: Já, þín nafni.
1: Æðislegt, klakka
0: til að sjá þig. Takk
1: fyrir. Takk aðeinslega.
0: Er ekki að ég á fleiri bíómiða, bíómiða, bíómiða. Góðan daginn, K100.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað þú ert ekki?
2: Ég ætla að Ha?
0: Hvað segir, aha?
2: Ha?
0: Halló! Hvað segir, býttu, byrjum bara nýtt, K100, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað segirðu?
2: Ég segir gott, það er þú.
0: Ég bara geti ekki þér betri, hvað heitirðu?
2: Ásgeir heiti ég.
0: Ásgeir, hver svona ertu Ásgeir?
2: Erlendsson.
0: Erlendsson, Ásgeir Erlendsson. Ertu...
2: Þú
0: ert ekki hérna, þú ert ekki hérna, hvað kallar það, frétta fulltrúi í landtækingsgæslunar?
2: Nei,
0: ok, hann er það, hérna, nafniðin er það, hvað, viltu fara í bíó?
2: Já, endilega.
0: Hvað ertu marga með það?
2: Þrjá með það.
0: Þrjá með það, easy peasy. Ertu með tvo krakka þá, eða er þið bara að vera þrý saman vinirnir?
2: Herri, ég ætla hann að taka frúna og dóttirina með.
0: Já, bara fullkomið. Það einhvern veginn bara fullkomið. Herðu, hérna, geggja, þá verður bara miðar á þínu nafni í Andrýni og Laugarsbjó 17.30 á miðvikudaginn.
2: Herðu, frábært.
0: Geggja, takk fyrir hringjanur, takk, bye bye.
2: Bless.
0: Æ, þetta er svo gaman. Herðu, heldur maður hringja á, svo tek ég smá pási, ég skal lofa ykkur því. K100, góðan daginn.
3: K100,
0: góðan daginn. Góðan daginn, hvað segirðu?
3: Fínt
0: að þú. Ég bara geti
3: ekki
0: betri. Hvað Hvað hérna, veistu hvað myndið er? Coyote vs. Acme?
3: Nei.
0: Hún er samt kjentilega, ég get lofað þér því.
3: Já. Hérna,
0: þú vilt fara í bíó, hvað viltu fá marga bíó með það?
3: Vilt fá þrjá, takk.
0: Þrjá bíó með það. Herra, Aron, segjum mér, hvað heitir þú meiri en Aron? Aron hvað?
3: Heitir
0: Aron Snær. Aron Snær. Það hefur ekki að heitir Aron Khan.
3: Já.
0: En það hefði mjög skrítið ef Aron Khan væri að hringja inn og byggja um bíó með það. Er það ekki?
3: Já, jú.
0: Það svolítið skrítið. Herðu Aron, þú átti miða, þrjá miða á þínu nafni í Laugarsbíó á miðvikudaginn. Takk aðeins að hringja.
3: Okay. Já, takk
0: aðeins. Takk, bye bye.
3: Bye.
0: Herðu, geggjað. Eitt við upp og svo er ég hættur þessu, sko, lofa ykkur því gáðan. Nei, við viðkomandi skellti á. Og ég ætla að taka síðast og fara svo í lag. En, það bara förum við í lag. Ég þarf að telja saman þess að bíða með þess að ég kom með. Ég má ekki gefa endalist, það var nú voðalega skrítið. En við ætlum að halda áfram í flottri tónlist. Til þess erum við hérna háti á K100. Ási Guðná, þú til klukkan 2 í dag. Þá kemur Íslands eina von, Þór Bæring Ólafsson og tekur við.

0: 11.11 og svolítið gefa meira á morgun, ég á nóða þessu Það því ég bara sjá ekki sjálfur með fyllun og sall Það væri alveg eftir því, en nei, við viljum að gefa líka í fram að miðvikudaginum En það einhvern veginn betra að fá mína hjá mér heldur en öðrum, ég veit ekki af hverju Það bara hannig, 5.11.11 Eða langar í bíó, fjölskyldu, forsýningu K100 á myndinni Coyote vs. Acme sem að verður í sínd 17.30 laugarsbíó á miðvikudaginn Og já, ég held að þetta sé bara síðustu meðanum mínir í dag, þannig að að gera nælisir í miða og ætti ég hendi ekki bara inn ís líka frá ísbúðinu háaliti. Ég held að sé fínt að fá vinning bæði bíómiða og ís. Ég get svo svarið þegar ég að horfa undir gluggan hvað ykkur ægilega umferð að teppa. Já, herri, það lokuð breiðholtsbrautin, ég múin að gleyma því fyrir eitthvað sem að fara í umferðina að þá lokað þarna vegna malbyggunar. Á nýja kaflanum en 5711 hættum að spá í því hérna datt ég alveg inn í athyglisbrestin en það fylgir þessu hann bara partur af lífinu og ég tek honum fagnandi við skulum velja hérna einhverja skemmtilega línu sem fær síðustu bíó með hana tökum þetta hér K100 góðan daginn
1: Góðan daginn
0: hvað segirðu
1: Bara fín
0: Jæja hvað heitirðu
1: Ólafur Unnar
0: hérna hvað ertu að brasa á þessu fína laugardegi Ólafur
1: Bara í
0: fíltúr. Já, fullkomið. Langar þér í bíó á miðvikudaginn?
1: Já.
0: Já, hvað viltu marga miða?
1: Getum
0: ekki
1: fjóra.
0: Já, þið aldrei ekkert vandamáli. Fjóri miðar á þig. Þið langar líka ís, ég heyri það aður.
1: Já, ég alveg til ís.
0: Já, það einhvern veginn þannig, maður einhvern veginn alltaf til ís. Ég ætla hérna, þá ætla ég að beða að hingra þessu línni. Ég ætla að fá aðeins frekar upplýsingar hjá þér. Og annars segir ég bara takk hérlega að hringja á njóttu dagsins og við sjáumst í bíó á miðvikudaginn.
1: Takk,
0: bye. Æ, herri, geggjað, þá ég búinn að gefa mína bíómiða og mína ísmiða. Ég búinn að gefa allt frá mér, en ég ætla að halda fram að gefa morgun. Fylgist þið vel með þá. Heldum að það datt alveg út, ég er svo yfir þyrmandi að horfa á þessu umferðarteppi hérna fyrir utan, en áfram ykkur tónlist farum ykkur í strák sem að heitir Harry Styles, kemur í hljómsveitinni One Direction fyrir ykkur sem vissu það ekki. Þetta er það að

0: pingpong.is. Eva Rúsa færir þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Eva Rúsu, hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Eva Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Ekki alveg til að flytja en langar samt að breyta þess til. Hvernig væri að

0: Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
1: Hádegistilboð. Heilsuvagninn í Laugardal.
2: Þú fær þýsku gæðadekkin frá Continental hjá dekkjahöllinni.
3: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
4: Eitt kort, yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
1: Fjallakofinn, með þér í næsta ævintýri. Fjallakofinn, Hallarmúla 2, fjallakofinn.is.
5: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.

Þetta eru Imagine Dragons og lagið þeirra Birds en við ætlum að færa okkur yfir í íslensku deildina það þar sem okkur líður best, það bara hannig þessi strákur heitir Ásgeir gekkut nafnu Ásgeir Trösti hérna einu sinni en lagið hans Against the Current svo þetta smá stund Robin, svo Coldplay það nóg framöndan, hækka saman í gleðinni

0: vika. Allar pítsur á matseðli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það er mega. Dominós.
1: Meiding.
2: Heart of the Beast. Myndir sem enginn má missa af í ár.
3: It's just you and me, boy.
2: Ein ótrúlegasta vináttan sem sést hefur á hvítatjaldinu.
3: I'll get you home.
2: Brad Pitt, Heart of the Beast, komin í bíó.
4: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
5: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
4: Hádegistilboð, pilsuvagnin í Laugardal.
6: Ókeypis lýsingaráðgjöf, PAF.
7: Bónus deild kvenna byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ.

svo mikil snild, þetta svo mikil gleði, þetta svo mikil rythmi, þetta svo mikil taktur. Það ekki hægt að sitja kjur þegar þetta lag kemur. Það bara þannig, klukkan orðin eitt af þessu ljómandi flotta laugardegi. Ási Guðn og þú í tæpan klukkutíma í viðbót. Tæpan klukkutíma með mér, gæti flokka sem met, hjá sumum. En við ætlum að halda mér flottir tónlist áðurnar klukkustlær 2. Ég fyrir að heyra Sjabusi, Sjakíru og fleiri sem byrjar á Sjá.

Don't you know? Ég get sagt ykkur það að núna fekk ég flashback maður minn lifandi. Þetta Sugar Babes About You Now. Langt sé ég hef þetta lag, allt og langt. En færum ykkur í íslensku deildina. Magni Ásgeirsson frontar þessa hljómsveit. Hljómsveitin á móti sól. Og þetta lagið þeirra, okkar lag.

Svon og Bruno Mars Uptown Funk en það verður gaman í keiluhöllinni á morgun en það krakka keila í fyrramáli klukkan 10.30 Íþrótta álfurinn hann alltaf koma í heimsókn og heilsa upp á krakkana að fá allir fría að barnamáltíð og eina sem þið að gera það að bóka braut klukkan 10.30 fyrramáli þannig endilega skellið ykkur í keiluhöllinni í fyrramáli með krakkana það verður hrikalega gaman Íþrótta álfurinn, já Og þetta nýr íþróttalur, þetta ekki gamli góði Magnús Skefing og svo kom annar, þetta nýr. Það gaman að sjá nýjan íþróttalur. 10.30 fyrir að máli keilu öllinni.

Þetta er Shakira, Whenever, Wherever. Þegar við ætlum að færa okkur yfir í efstu hillu í íslenskri tónlist. Við ætlum að fara í tvo af heitustu tónlistamönnum landsins í dag og búin að vera undarfarið. Friðrik Dór með Kristmund Axel í laginu hans, 1800 mílur.

0: eru krakkadagar á K100. Já, þessa dagana hugsum við sérstaklega leik- og grunnskólakrakkana. Og það þýðir eitt. Glaðningar og fullt af þeim. Fylgstu vel með í beinni á K100. Því alla krakkadagana ætlum við að gleðja krakka með fullt af frábærum vinningum. Í pottinum eru glaðningar frá Ísbúðinni Fákafinni, krakkakrútt.is, Vaski Egilstöðum, Pollyinni í Kópavogi, Keiluhöllinni í Egilshöll, Líberó, Metro, Skopp og Dalveginum, Bob Snail, Colgate og Ella's Kitchen og auðvitað Disney Vitamín fyrir krakkana. Svo krakkar, segðu mamma pappa að hafa stillt á K100. Krakkadagar á K100, meira fjör, fleiri glaðningar.
1: Part of the Beast, myndin sem engi má missa af í ár.
2: It's just you and me, boy.
1: Ein ótrúlegasta vináta sem sést hefur á hvítatjaldinu.
2: I'll get you home.
1: Brad Pitt, Part of the Beast, komin í bíó.
3: Þetta snýst ekki bara meira prótein, þetta snýst betra prótein. 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
4: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
5: Skín. Einfaldlega betri. Haustið heitara á Grill 66. Nýr haustborgari úr smiðju Atlas Nice á Komo með kórisku chili, kimchi mayo og Komo hot sauce. Prófaðu þennan áður en hann hverfur. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
6: Bónus deild kvenna byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ.

Sara Bareilles og Love Song en ég var hérna í hátíðin að gefa bíómiða á myndina Coyote Voices Acme sem fjölskyldu mynd sem við ætlum að sýna á miðvikudaginn næstkomandi í Laugarás bíó sérstök K100 fjölskyldu forsýning ég á fleiri miða á morgun og ætla að gefa heilan helling og ég veit að það verður líka gefið mánudag, þriðjudag og miðvikudag því að við ætlum að fylla salinn og það auðvelt að fylla salinn á svona mynd Við erum að fara um í Damian og David Þetta minnum uppáðslögum í dag Þetta fyrirandi söngur í hljómsveitina Mánaskin sem kom frá Ítalíu og sigraði Eurovision

0: Hamfari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
2: Ljósadagar, ljósadagar. Paff. Eitt mesta úrval landsins af rafmagnsverkfærum. Báhás.
3: Bónus deild kvenna byrjar eftir þrjá daga. Mætum á völlin. KKÍ.
4: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanust og bílanust.is.
5: Láttu fleiri glansa með áskrift að glans færðu 50% afslátt af ótakmörkuðum þvotti fyrir aukabíl, þinn bíl, makans, mömmu eða bara hver sem er. Glans, við erum á Orlís.

27. september og þetta er ansi merkilegu dagur í veður sögu okkar Íslendinga því að á þessum degi árið 1959 mældist met úrkoma á einum sólarhring í Reykjavík 49,2 mm sem slatti og ég nú nokkuð viss það að þetta met verður nú ekki slegið í dag.

fótboltanum í dag. Til dæmis núna klukkan 2 hófst leikur IPVF og Breiðabliks í efri hlutanum í bestu deild kvenna. Svo klukkan 6 klukkan 4 í dag það landsleikur á Laugardalsvelli. Þá mætast Ísland og Eistland en þetta fyrsti landsleikur íslenska karlalandsliðsins af fjórum. Er að fara að spila fjóra landsleiki núna í beit. Spila við Eista, svo það, hvað, Luxemborg á útivelli og svo aftur heim. Spila þá við Búlgaríu.

Já, það þekkja flestir þá byggingu sem svo hæsta í heimi, Burj Khalifa í Dubai, rétt tæplega 130 metrar hvorki meirinu minna, opnaði hvað, formlega 2010, en í þessu risastóra húsi eru hvorki meirinu minna en 163 hæðir. Það eru 57 lyftur og það eru 2909 tröppur frá fyrstu hæð upp á hæð 160, 24.348 gluggar í húsinu og svona gæti

0: Já, það er ansi mikið í gangi á þessum ágæta laugardegi, til dæmis núna í laugardagshöllinni. Það er opið til 5, Vísindavaka 2026. En á Vísindavöku geta gestir rölt sýningasvæði sjálft sem miðpunktur Vísindavöku, spjallað við vísindafólk og fræðst rannsóknir þess. Þannig að þetta mjög fræðandi, svo ekki sé meira sagt. Laugardagshöllin til 5 í dag.
1: Eva Rúsa færir þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Eva Rúsu, hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu.

0: milli klukkan 1 og 4 í dag. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér Smáralind.
1: Nýtt í bíó frá höfundum Wallace og Gromit. Hrúturinn hreinn og forynjan á Flóamýri. Bráðskemmtileg teiknimynd sem hentar allir í fjölskyldunni. Hrúturinn hreinn og forynjan á Flóamýri. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
2: Mega vika. Dominós.
3: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið viss að þú sett að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Bónus deild kvenna byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ.
5: Útsalan hafin í fætirtoga. Gerðu ótrúleg kaup og vertu klár í hlaupin. Kíktu við á Höfðabakka 3 eða á fætirtoga.is.
6: Ertu í vinahópi Ollís? Þá færðu alltaf 20% afslátt af stökum þvotti hjá Glans með appinu.

fimmtudaginn kom út 17. tölublaðið af bændablaðinu á þessu ári og það alltaf gaman að renna í gegnum smáauglýsingarnar. Það til dæmis hérna tvær tilkynningar mjög skemmtilegar, annars vegar frá vagninum á Flateyri sem hljómar svona. Take that æði á Flateyri. Ef þið viljið kynna ykkur sögu Take That, þá mætið þið á vagninn á laugardagskvöldum í vetur. Sérstök kjör ef þið gefið vagninum plötu, nælu eða plakkat. Kveðja vagninn Flateyri. Svo hérna önnur frá Belgíu. Hinn 11. september síðastliðin fættist í Antwerpin í Belgíu. Drengur Ámundi Árnason, móður og barni farnast vel. Skemmtileg tilkynning. Og svo þetta ein auglýsing hér í einkamáladálknum sem við verðum að henda í loftið sömu leiðis. 26 ára Eyja óskar eftir að kynnast ungum bónda sinni. Ef áhugi endilega hafið samband, e-mail ástiseinar@gmail.com. Þannig ef þú ert með einhvern ungan bóndahandinni, þá endilega pikkaði hann. Og hanna.

0: Þetta er K100. Meining
1: Heart of the Beast, myndin sem engin má missa af í ár.
2: It's just you and me, boy.
1: Ein ótrúlegasta vinátta sem sést hefur á hvítatjaldinu.
2: I'll get you home.
1: Brad Pitt, Heart of the Beast, komin í bíó.
3: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orkan.
4: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
5: 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af prótein.
6: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
7: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
8: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

Já, það er mikil spenna þessar mundir. Það styttist í það að það verði tilkynnt hvaða listamaður eða hljómsveit muni sjá hálfleiksshowið í Super Bowl á næsta ári og sko. Nýjustu tölur samkvæmt veðböngum segja að Jay-Z sé ansi líklegur en sú sem langlíklegust þessi hér, Miley Cyrus.

það er mikið af skemmtilegu íslensku efni að detta inn á íslensku sjónvarpsstöðurnar og íslensku efnisveiturnar þessa mundir. Í gæri mitt inn að datt inn á Sýn Plus, fyrsti þátturinn í nýrri seríu, dagbók lögreglunar. En þarna verið að skoða alls konar viðburði sem hafa ratað í dagbók lögreglunar og já, þessi fyrsti þáttur, alveg í lagi, sko.

næstunni, hafðu þá það í huga að í vikunni var að opna 17 ný almenningsklósett á Manhattan og þessi klósett eru öðruvísi en önnur almenningsklósett í New York því að þú hefur bara 10 mínútur og þá mun hurðin opnast. Þú færð einhvers konar viðvörun að það sé að fara að gerast en það veist þannig að fólk að hanga svolítið inn á klósett

fréttin á VF eiga frétta á dögunum en þetta var aðsend grein frá henni Tinnu Tómasdóttur sem hefur starfað sem talmeinafræðingur í 14 ár og hefur síðustu misseri verið að velta fyrir sér hvað sé að gerast með íslenska málið og orðaforða barnan okkar því að hún segir að þetta hafi breyst mikið á síðustu árum að börn séu bara núna með mjög slakan orðaforða og hún þarna að koma með einhverjar hugmyndir og pælingar meðal annars skrifar hún hérna hvað myndi gerast ef internetið lokaði klukkan 6 á hverju kvöldi svona eins og búðurnar gerðu hér áður fyrr myndu við tala meira saman lesa meira spila fara út heimsækja ömmu og afa fjölskyldu og vini sitja aðeins lengur við mataborðið spyrja börnin okkar fleiri spurninga og gefa okkur tíma til að hlusta á svörin og hún segir hérna ég auðvitað ekki að leggja til að við lokum internetinu klukkan 6 og þetta alls ekki pistill gegn tækni en við getum aðeins hægt á okkur þetta góður punktur hjá henni Tinnu en mér finnst þessi pæling svo skemmtileg loka internetinu klukkan 6 á kvöldin

0: Vertu með á K100.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Þú fær Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni. Kíktu við þegar þér hentar.
1: Ertu á leið í leiðangur? Fjallakofin, Hallarmúla 2, fjallakofin.is.
3: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
1: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
4: Þetta meikur bara meir sens.
5: Þetta henda vel í hraðan dag.
6: 20 grunum prótein, upp ferskasta leiðin af prótein.

Núna eru í gangi í Hafnarfirði sérstakir hamingju dagar og meðal viðburða á þessari miklu hamingju hátíð í Hafnarfirði voru tónleikar með Valdimari Guðmundssyni. Hann var með tónleika í gærkvöldi í Hellisgerði og þetta var alveg geggjað. Og talandi Valdimar, hér hann mættur. Þú ert mín.

0: hafnir hjá tískunni. Veldu jakka og buxur og fáðu 15% afslátt. Bættu blússu við og fáðu 20% afslátt af allri samsetningunni. Komdu og fyndu draktina sem lætu þig líða vel. Í vinnunni, veislunni og við öll sérstök tilefni. Tískan, fallegt, fáað og töff.
1: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
2: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
3: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is.
4: Er grillið byrjað að glamra? Komdu og skoðu eitt mesta úrval landsins af grillum. Bauhaus. Ekki kaupa bara ljós. Keyptu réttu lýsinguna.

núna klukkan fjögur var að hefjast á Laugardalsvelli landsleikur Íslands og Eistlands. En þetta er fyrsti leikurinn af fjórum hjá íslenska karlalandsliðinu í þessum landsleikja glugga. Hann er óvenju langur en sem sagt leikurinn er farinn í gang og hægt að fylgjast með að sjálfsögðu því sem er að gerast inn á mbl.is.

núna á fimmtudaginn hófst formlega íþróttavika Evrópu, hvorki meirinni minna, Be Active og það ansi mörg sveitafélög með skemmtilega viðburði í kringum þessa íþróttaviku til dæmis í fyrramálið í íþróttahúsinu í Hveragerði klukkan 11 verður boðið upp á fjölskyldu brennó og svo í fjölskyldu og hústýragarðinum á morgun og hádegi þá verður hobby horse jóka og ratleikur meðal annars allt í tilefni af þessari íþróttaviku Evrópu þannig að það að gera að kíkja á planið í þínu sveitafélagi og sjá hvort að sé einhverjir skemmtilegir viðburðir í kringum þessa íþróttaviku Evrópu

auðvitað Bríett á K100 og ég Er nokkuð viss það að hún hafi nú verið í MH á sínum tíma? Held það að mista kosti, en talandi MH, þá skólinn 60 ára þessa mundir og það búið að mikil dagskrá í tilefni dagsins og já, ég held alveg örugglega að þessi dagskrá klárist á tónleikum í skólanum í kvöld, kallast Hamra hljóð, en þar munu bæði fyrirverandi og núverandi nemendur koma fram. En meðal þeirra sem koma fram á þessum tónleikum eru Páll Óskar og Benni Hemhem, Snorri Helga, Ragnheiður Gröndal Gammosýjur Unsteinn Manuel Salsa Kommunan og Bagga Lútur svona meðal annars hálfuru program í kvöld í MH Hamra hljóð kallast þessir tónleikar og já, MH-ingar nær og fjær til hamingju með daginn

0: Ég sá frétt á mbl.is í gær ástrónsku leikonuna Margot Robbie. En þetta var frétt það að hún búin að taka upp eftirnafn eiginmanns síns. En leikonan gift kvikmyndaframleiðandunum Tom Ackerley og núna heitir hún Margot Ackerley. Og ástæðan fyrir því að ég að tala þetta hér og nú að samkvæmt nýrri rannsók þá það þannig að út í þessum stóra heimi þar sem fólk ákveður að vera með sama eftirnafnið konan tekur nafn mannsins síns eða maðurinn tekur nafn konuna sinnar þá eru þau líklegri til að vera saman ef þau eru með sitthvort eftirnafnið þá eru þau líklegri til að skilja held að þetta sé nú ekki raunin hér á Íslandi en allavega út í hinum stóra heimi þá skiptir þetta virðist vera máli
1: Íslensk tónlist á K100 Ég heiti Júlíðar
2: Hæ

0: hlaðin matöll Smáralind.
1: Það leikandi laugardagur í Smáralind og nóg að vera milli klukkan 1 og 4 í dag. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubíllinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólahreisti, andlitsmálning og leiksmiðja með A4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér Smáralind.
2: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka. Ekki láta kalt veður aftraði frá því að njóta útisvæðisins. Með heitu pottunum okkar getur notið bakarsins allt árið kring. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

Kíló.is. Garðaþjónusta Sigurjóns sér um haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Bónus deild kvenna byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ.

Já, það vakti mikla athygli á dögunum þegar að stórliðið Manchester United fór að selja gamla grasið af Old Trafford á vefsíðu sinni. Sko, Old Trafford, það var sett nýtt gras á völlin í sumar í fyrsta sinn í 14 ár og hvað var gert við gamla grasið? Jú, það var skorið í litla svona grasbita, 7x7 cm og nú verið að selja gamla völlin, hver biti kostar hvað, 125 pund? Eitthvað í kringum 20.000 og kemur í svörtum kassa ásamt mynd af Old Trafford. En á vefsíðu Manchester United stendur einstakur safngripur fyrir stuðningsmenn Manchester United og ég nokkuð viss það að Olly Murs búinn að kaupa einn bita. Mikill stuðningsmaður Manchester United og talandi Olly.

0: og Huginn og voru þeir ekki tveir saman í liði MMA í quiz á síðasta tímabili og já, unnu tóku Portugal í úrslitum en fyrir hönd Portugal voru það Vilhelm Neto og Unnsteinn Manuel sem kefti við mann rétt
1: Tempo á toppnum hæsta einkun hamborgarastaða í Reykjavík á Google Reviews 4,9 stjörnur komdu og smakkaðu Tempo, Laugavegi 2 Tempoborgarar.is Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli Engaviðtal við Mingting Mansell Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium Þú getur meira með Símanum
2: Yfir 10,000 leigusalar nota

0: ljósadaga. Paff. Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
1: Bónus deild kvenna byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ.

var Ella Langley á K100 en hún var heldur betur að setja meta á dögunum. Þetta lag hefur nefnilega verið í 23 vikur samfleitt á toppnum á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum og já, þetta er met. Sló út Mariah Carey og jólalagið hennar All I Want.

Já, það er hægt að kaupa alls konar skemmtilegt inn á bland.is og bara á þessum helstu sölu síðum á Facebook sá til dæmis hér auglýsingu á blandi í vikunni ónotuð svunta úr fristihúsi ónotuð svunta frá fristihúsi kaupfélags fáskrúsfyrðinga kostar ekki nema 3 og 5 sem eru þetta gjöf en ekki gjald og ef þú ert að leita af svona svuntu þá eru þetta til sölu akkurat núna á bland.is Nú

Þetta er hann Aron Khan sem er með tónleika í laugardagshöllin í kvöld 10 ár á einu kvöldi kallar hann þessa tónleika og ég var nú að kíkja inn á tix.is og já, höfum við það alveg á hreinu það uppselt á þessa tónleika í kvöld

0: var að tala það áðan að í kvöld í Laugardalshöllinni Aron Khan með tónleika en það ýmislegt annað í gangi í kvöld Eyvi Kristjáns til dæmis með 65 ára afmælis og útgáfu tónleika í Bæjarbíói það mikil blúsháttíð á sviðinu og Selfossi í kvöld Deep Purple heiðustónleikar í Eldborgarsal Hörpu í kvöld Purkur Pilnik á græna hattinum og svo ef þú vilt fara á alvöru ball kannski svolítið langt að fara fyrir mig prívat og persónulega laufskála réttaballið í reiðhöllinni á Svaðastöðum þetta ekki rétt hjá Sigló? Ég held það þetta allavega ball sem í kvöld ef þið viljið, já, fara á alvöru sveitaball, alvöru réttarball
1: Nú eru krakkadagar á K100 Já, þessa dagana hugsum við sérstaklega leik- og grunnskólakrakkana og það þýðir eitt glaðningar og fullt af þeim fylgstu vel með í beinni á K100 því

0: hingað, meira fjör, fleiri glæningar.
1: Megavika! Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Dominós.
2: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
3: Fjallakofi. Með þér í næsta ævintýri. Fjallakofin, Hallarmúla 2, fjallakofin.is.
4: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
5: Bónus deild kvenna byrjar eftir þrjá daga. Mætum á völlin. KKÍ.
6: Ertu að komast í rútínu aftur? Núna útsalan í fætitoga þar sem þú getur gert ótrúleg kaup. Kíktu við á Höfðabakka 3 eða á fætitoga.is.

Já, ég var aðeins að fara yfir það áðan, hvað er hægt að gera, þú vilt skemmta þær eitthvað í kvöld, en það má líka fara í bíó, sem reyndar mjög góð skemmtun, margar góðar myndir í boði í bíó sem borgarinnar og svo þetta líka í gangi, alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík, RIFF, og meðal annars í fyrramálið, hvort það sé bara ekki hátíðin á morgun, þá verður sérstök náttfata partysýning á kvikmyndinni Paddington, heldur þetta sé 10.30 meiri segja, ég var að kíkja hérna á RIFF.is og það eru ýmsir svona sér viðburðir skemmtilegir á RIFF hátíðinni sem, já ég held að sé alveg vika eftir þannig að maður getur heldur betur hent sér í bíó á næstu dögum og já til dæmis í fyrramálið farið í náttfötunum í háskóla bíó og séð Paddington með fjölskyldinni, hljómar vel.

0: kvöldið framundan, hvað sem þú ætlar að gera, skemmtu þér vel og vandlega, ef þú ætlar að hlamma þér í sófan eins og ég, þá eru þetta quiz, nýjasti þátturinn komin inn á Sýn Plus og svo í kvöld á Rúf verðir fyrsti þátturinn af nýjum spennandi spurningaþætti í beinni útsendingu á Rúf, þar sem baggalúturinn Guðmundur Pálsson og sjónvarskonan Sigrún Ósk halda stjórnartaumana, en það eru bæjarfélög sem eru að keppa og ég held að sé Ísafjörður Seltjarnarnes í kvöld.
1: Part of the Beast, myndin sem engin má missa af í ár.
2: It's just you and me, boy.
1: Ein ótrúlegasta vináttan sem sést hefur á hvítatjaldinu.
2: I'll get you home.
1: Brad Pitt, Part of the Beast, komin í bíó.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
4: Dímon 11, Laugavegi 11 Fjölbreyttur matseðl, hlýlegt og afslappað andrúmsloft. Dímon 11 nýr veitingastaður og bar sem opnað hefur á Laugavegi 11. Sjáumst, Dímon 11, dímon11.is
5: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
6: Ókeypis lýsingaráðgjöf, PAF.
7: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.

0: Lísa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Haustborgarinn er mættur á Grill 66. Juicy borgari með kórisku ívafi frá Atlas Næ á Komo. Fagnaðu haustinu með smá hita. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
4: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
5: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
6: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
7: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
8: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
1: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
2: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: IKEA í samstarfi við Xbox kynnir. Yxtabí. Skoðaðu línuna í versluninni.

0: við Garðinn Matöll Smáralind. Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 lítra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
1: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
2: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
3: Eitt mesta úrval landsins af rafmagnsverkfærum.

0: of the Beast. Myndin sem enginn má missa af í ár.
1: It's just you and me, boy.
0: Ein ótrúlegasta vinátta sem sést hefur á hvítatjaldinu.
1: I'll get you home.
0: Brad Pitt, Heart of the Beast, komin í bíó.
2: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
3: Ljósadagar, ljósadagar. Paff.
4: Bónus deild kvenna byrjar eftir þrjá daga. Mætum á völlin. KKÍ.

0: Bónus deild kvenna byrjar eftir þrjá daga. Mætum á völlin. KKÍ.
1: Eitt bíl, eitt þvottur, fjórar og hálf mínúta. Það gerist varla betra. Glans, heitasti bílaþvotturinn í bænum. Við erum á Ólís.
2: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur Erbjörúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. Erbjörúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. Erbjörúm.is
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

0: launafólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Mega Vika! Allar pítsur á matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það mega. Dominós.
3: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira. Með símanum.
4: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
5: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð, Dals

0: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Í Parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslu miklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
2: Endaðu kvöldrúndin á Glans. 30% næturafsláttur af stökum þvotti frá 11 á kvöldin til 7 á morgnana. Glans, við erum á Ólís.

0: lokin. Fylgstu með á K100.
1: Svona hvað finnir sem takt?
2: Fest er alltaf best.
0: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
3: 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
4: Ribbæ og rautt, steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blik Bistró Mosfellsbæ.
5: Ný önn, ný orka, skólakort World Class, 9222 krónur á mánuði.

0: samstarfi við Garðinn Matöll Smáralind.
1: Neðalína, góðan dag.
2: Hæ, veistu hvað, þú verður þetta mér. Ég bara sko svo fáránlega hvít. Ég að fara partí helgina og ég get ekki látið saman svona. Þú meina, hvað á ég gera?
1: Já, andartak. Ég veit nákvæmlega hvert ég sendi símtalið.
3: Tan.is, Holtasmára, góðan dag. Það ekkert vandamál sem við ráðum ekki við. Tan.is og vandamálið leyst.
4: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið viss að þú sért að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði. OB.

0: Hvasshrauni 8. Skín, bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
2: Ekki kaupa bara ljós. Keyptu réttu lýsinguna.

fór út á sporinu Týndist í sannleika sagt Var fastur í fortíðinni Og ég tók flöskuna fram yfir allt 13 ár, 1000 ár Allir hafa djöful að draga Allir hafa einhverja sögur

0: vika. Dominós.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
1: Ertu á leið í leiðangur? Fjallakofin, Hallarmúla 2, fjallakofin.is.

0: Menning er að sjá heiminn í nýju ljósi, að lifa sig inn í hlutverkið, að gleyma sér í ævintýrinu, að sjá söguna lifna við, að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
1: Heart of the Beast, myndin sem engin má missa af í ár.
2: It's just you and me, boy.
1: Ein ótrúlegasta vinátta sem sést hefur á hvítatjaldinu.
2: I'll get you home.
1: Brad Pitt, Heart of the Beast, komin í bíó.
3: Haustborgarinn mættur á Grill 66. Verulega djúsi með kóresku kiki úr smiðju Atlas Nice á Komo, Kimchi Mayo, Komo Hot Sauce og allstins austurlenskt gúmmulaði. Kíktu við og gríftan með þér. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
4: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is